0: Lui, sao không khám sàn?
1: Khám sàn kìa là.
0: Nó khám sàn chẳng hả xuôi nà.
1: Ở chứ kìa xong xì kìa là.
0: Lê xe, ở chứ kìa xa là xe bà khả nè yì nà.
1: Nó có chú xúc tên kìa kìa là.
0: Lê xe, nọ. Ở chú lì xe là anh chè chân xì bè, anh chú lùng bè phù xì bè xong xì tì kì răng kìa xô phê yà yì nà.
1: Anh tàn hù tì lùng rì lì gong kì, cho chung bà tà, ủ chì yong lâm bì yà yì nà.
0: Lê xe, thô chè nà.
1: Tì nè, có có chú xúc tù xù bè, xô nàm tàu làm bì nì yì nà.
0: Lê xe.
1: Tui xin tàu làm bì nì yì nà.
0: Lê xe lò.
1: Lò lò. Tì nè, ủ chì nù bù làm bì nì yì nà.
0: Lê xe.
1: Tì nè, nhì yà wò mà, xì rìng xòm chù bì nì yì nà.
0: Lê xe.
1: Lò lò.
0: Lò, ân thẳng yìm bè lò. No, xiang song xian tou lei wei se ren nan shi dian jiao guo. No. No, mo tu yong nan cui qiu yin ke di bu ju jian li san nan shu nan ken ke xing en chuo bu ge zi shong xiang nei yin bei dem zhi lan nei yin nian dan li chen ti nian le ye bu yu tan tan nei xin li chen ke zuo yong mo yong le xian ke song xie di piu yin su nan xia kuang ya tu jian nan shu yin. An chuan li san nan chi zhi xu bei dian bu gen zi lan nei dan nan bian an cui long bei po xi bei song xie di huang le an cui xing en chuo bu lou ge zi nei yin bei su nan zhi xi la ta. Xiggs ne yinbe, sunam dobge la ta nang xin hou chusum ne yinbe, aju ge sa la jene xeba yu jie zhigo na so.